0: Como habitualmente, comenzamos cada previsión de tiempo con Meteo Galicia. Nalaje, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
0: E hoxe que seguimos coa tendencia do fin de semana e quizáis hai que aproveitar porque parece ser que a partir de esta noite, mañá, cambia a situación.
1: Bueno, hai aí a posibilidad de que haxe algún chubasco trebuento. Efectivamente, como ben comentas, esta noite tamén na xornada de mañá. Así que é o que temos por diante. Polo demais, pois unha situación no día de hoxe de ceos con intervalos de nubes, de claros, e esas temperaturas que hoxe mesmo teñen un ascenso respecto ás xornadas anteriores. Hoxe no Baixo Miño máximas que estarán sobre os 29 graus, pero que xa baixarán no día de mañá. En todo caso, nesta semana vai ter dúas partes moi definidas. Primeira metade da semana, inestabilidade atmosférica, posibilidade de treboadas. Só dunha fronte durante a xornada do mércores e a partir do xoves, recuperación da influencia anticiclónica, predominio de tempo seco e soleado e circulación moi marcada do nordés.
0: Perfecto resumo. Nalaje, Meteo Galicia, grazas pola información e boa semana.
1: Moi ben, grazas e feliz semana.

0: E xusto no día que coñecemos que haberá elección xerais o vindeiro domingo 29 de novembro, pois movemento esperado no Partido Socialista da Guarda que confirma que a súa candidata ás eleccións municipais do vindeiro ano pois será a súa actual voceira, Fátima Rodríguez, ao que temos o placer de novo de saudar. Fátima, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Marcial, que tal?
0: Oye, vaya coincidencia de tempos.
1: Pois sí, é o que ten a política, que a veces dá sorpresas, pero bueno, aí estamos.
0: Xa me confirmaron o seu día que quería ser a candidata e que pensabas que contabas co apoio. Me parece que foi así, porque creo que fuches elixida por unanimidade nunha asamblea que celebrachedes o pasado venres.
1: Sí, efectivamente, contamos, tiven a sorte de contar co apoio de todos e todas os militantes. E ademais, bueno, pues tiven a sorte tamén de escoitar moi moi boas palabras, palabras moi bonitas e de moito apoio dirixidas a min, a verdade que nada, que salín a tope da asamblea. Eu xa tiña moitas ganas, pero bueno, é como que ver que a xente confía en ti e ten esperanzas en ti, pois bueno, pois máis motivada aínda.
0: Sí, sí. Está claro que o tiñas decidido dende hai tempo, pero non sei se dubidaches en algún momento dar o paso, porque non é o mismo ir en unha lista que encabezala e optar a alcaldía da Guarda. O sea, que supón tamén esta decisión a nivel personal.
1: Sí, a ver, a nivel personal é complicado, obviamente, pero bueno, eu a verdade é que teño a sorte de ter apoio na casa. Ao final na casa vivimos a política pois xa como unha parte máis da nosa vida. E a decisión, bueno, pois sí, a verdade é que, bueno, eu xa tiven dúbidas cando me chamaran para formar parte da lista, ali por 2019, entón, imagínate, non? Como podía ser un sentarse a ser a candidata, pero bueno, o que digo sempre, cando queres tantísimo o teu pueblo, cando sos tan orgullosa del, cando crees que ten tanto potencial, e cando ves que bueno, que as cousas poden facerse de outra maneira, que ti tes outras ideas, de, bueno, pues é así, e se ao final pues optas por dar paso adiante, comprometerte e non mirar atrás.
0: Queda moito para a campaña das eleccións locais, porque a de Xerais xa comezará en breve, senón está pois xa dende hai moito tempo. Pero cales serán os teus puntos básicos nos que vas querer incidir no teu programa, Fátima? As liñas Xerais.
1: Sí, a ver, a min, bueno, eu sempre digo que isto non vai a ser un programa de Fátima Rodríguez, vale? É dicir, vai a ser un programa de equipo, vale? Non quero ser unha candidata de eu vou facer, senón imos facer, vale? Eso ante todo. E logo creo que é moi importante traballar na Guarda, bueno, tema candente que é o tema da vivenda, creo que se pode facer a nivel local cousas para favorecer que teñamos máis oferta de vivenda na Guarda. Moi importante tamén o tema de cuidados, atención ás persoas maiores, creo que é fundamental o tema do centro de día, creo que é fundamental traballar o envellecemento activo, traballar o tema da soidade non desexada, o apoio ás familias, bueno, o tema do mantemento, o tema de mellorar os servizos públicos, eu creo que esas van a ser un pouco as liñas, vale, do noso programa. Van a estar ao redor de iso. E non igual pues, grandes obras faraónicas, sino cousas que creo que temos, ser ambiciosos, pero sen volvernos locos, vale? Sen plantexar cousas que son irrealizables para un pouco como a Guarda. Sí. Eu ao final teño a sorte de ter experiencia tamén gobernando e tamén sei ben o que se pode e o que non se pode chegar, non, neste concello. E creo que iso é importante tamén.
0: Recentemente hubo un cambio no voso grupo, saiu Rafa Álvarez, entra Bárbara Domínguez, que xa me dixeches no seu día que iba a ser a número 3 na lista. Rafa, sí. Polo tanto, deixa a política ou contas con él?
1: Non, a ver, Rafa vai a estar seguindo, o sea, vai a seguir no equipo realmente. O que pasa que, bueno, con respecto a representación no concello, como pues Bárbara vai ocupar ese, ¿no?, ese posto arriba, é dicir, vai a estar, creo que este moi moi cerca de min, consideramos que era, pois, Rafa leva moitísimos anos en política, estivo na entidade local menor, estivo tamén como concelleiro, estivo na oposición, é dicir, el ten toda a experiencia do mundo, tamén vai aportar moitísimas cousas, pero creíamos que era un momento, pois, de darlle oportunidade a Bárbara para, bueno, pois, a facerse un pouco o concello, non? O que é o traballo de concelleira, que ela, pois, obviamente, mamou a política desde ben pequena, pero, bueno, que tamén a nivel de formación académica, pero bueno, creíamos que era un momento de incorporar ao equipo de concelleiros, bueno, pues darlle visibilidade tamén. Bueno, pues esa foi un pouco o motivo, non, de pedirle a Rafa que pues dera un paso a un lado, por así decirlo. Pero bueno, que vamos a seguir contando con Rafa, porque bueno, obviamente a súa experiencia é unha persoa moi importante no equipo, a nivel xa político e a nivel persoal, sobre todo.
0: ¿Tes claro o número 2?
1: Ainda non.
0: Porque digo
1: El
0: que ser
1: número
0: lista
1: dous
0: cremallera ten que ser un home.
1: sí, ten que ser un home. Ainda non. Estamos aí dándolle voltas.
0: Bueno, se o coñeceremos máis adiante, polo tanto. Bueno, e agora sí, se pode decir que Fátima Rodríguez vai ser a candidata do Partido Socialista na Guarda nas eleccións de maio de 2027, que seguiremos falando con ela, porque ademais é a voceira actual do Grupo Socialista. Grazas, como sempre, pola atención con nos aquí no Hoy por Hoy, Baixo Miño. Unha aperta.
1: Gracias a vosotros, a vos o que necesitedes. Un saludiño.

0: Queremos falar agora de algo que está en auxe na nosa comarca, porque se o cultivo do kiwi era algo que xa levábamos tempo presenciando o seu crecemento, agora é o aguacate. Outro producto, outro alimento que cada vez ten máis importancia. Queríamos tratar este tema, que xa foi noticia este verán, un artigo que lín aí na Voz de Galicia, co xefe de sección da Oficina Agraria Comarcal, que está ubicada no Rosal. Saudamos a José Crego. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Porque pasamos das viñas, que siguen sendo importantes, o kiwi e agora o aguacate. Cale un pouco a razón que constatades vos de que este cultivo agora pues, este vivindo un boom, digamos.
1: Principalmente o auge deste incremento de superficie plantada de aguacate se debe aos precios que só teñen no mercado finalista, no, o sea, no supermercado, por decirlo de alguna forma, o fruto de aguacate, e que as condicións climáticas e de suelo son bastante propicias para o cultivo en esta zona.
0: Onde estades notando principalmente que se están cultivando aguacates?
1: O concello de O Rosal e Tomiño principalmente, e tamén algunhas zonas de Tui que empezan a ter tamén plantacións.
0: Sí.
1: Sobre todo por o clima suave en inverno, uh-huh. O sea, a falta de xeadas e os veranos templados, porque é un cultivo que necesita bastante agua. Sí. E un clima non excesivamente cálido en verano.
0: Uh-huh. Claro, porque ao final falamos dunha froita que é subtropical.
1: Sí, de alguna forma sí, ainda que está bastante extendida por diferentes zonas dos continentes, pero con diferentes variedades, diferentes tipos de aguacate, pero non solo en Norteamérica, Sudamérica, tamén outras partes de África e Asia. Pero bueno, principalmente en España, a zona do Mediterráneo, costa de Málaga, Almería, principalmente, y aquí desde fai poucos anos se ve un incremento anual continuo.
0: Sí. Falamos de plantacións, máis a nivel para comercializar logo ou a nivel, digamos, persoal de cada un que quere ter a súa horta plantación de aguacates?
1: Hai dous tipos, as plantacións, digamos, chamémoslle empresas agrarias, sí. Que aí falamos de hectáreas, sí. E despois hai, como pasa en Miñeu tamén, pequeniñas plantacións de 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, que en outros sectores sería autoconsumo, pero en aguacate, pois, pola producción que teñen, excede o que é autoconsumo, e entón eses poden ir ou ben ao mercado minimalista ou ben a través de asociacións ou algunhas comercializadoras ao mercado xeral.
0: Ajá. É dicir que empresas están consultándovos para a implantación, digamos, para a venda de aguacate.
1: Para a plantación hai a dificultad de falta de suelo.
0: Ah,
1: é moi difícil encontrar parcelas donde se poida poñer unha plantación continua de dúas, un ou dúas hectáreas.
0: Claro.
1: E superficies inferiores é máis difícil mecanizalas, tratalas, meter instalación de riego, etc., co cual iso limita un pouquiño a expansión do cultivo.
0: Estas plantacións de aguacate poden convivir coas do kiwi ou teñen que ser independentes?
1: Normal é que sean independentes por unha razón. As necesidades varían un pouquiño. O aguacate engorda, bueno, hai variedades casi que se podía producir kiwi, aguacate todo ano,
0: sí.
1: Pero as variedades que se están poñendo aquí engordan, fan o fruto en verano-outono, e a partir de Navidades, a partir de decembro e xaneiro, pois xa se empezan a recolectar hasta o mes de maio, junio.
0: Sí, sí.
1: E o kiwi, en cambio, pois ten un gorde en esta mesma época, uh-huh. un poquinho antes, e ao principio de nestes últimos anos xa está facendo a recolección.
0: Sí.
1: Hai unha recollita única, e en cambio o aguacate se está recollendo durante 3 ou 4 meses.
0: En estes intres, que é máis rentable? As plantacións de kiwi ou as de aguacate?
1: A rentabilidade vai depender, sobre todo, da evolución do mercado.
0: Sí.
1: En estes momentos, pois o aguacate ten un precio en torno a 4 euros aproximadamente, 4, 4,50 o kilo, e o kiwi está pola mitade.
0: Claro.
1: E as producións son bastante similares.
0: Xa.
1: Entonces, lógicamente, a nivel de costos de producción non hai diferencia, incluso diría que os costes de mantenimento de producción son inferiores no aguacate que no kiwi, e, bueno, os de plantación tamén son parecidos. O aguacate vale máis a planta, pero non necesita un tutorado como o kiwi. E entón, en costa de implantación vai ser similar unha plantación de aguacate con unha plantación de kiwi. A entrada en producción parecida, en aguacate 3-5 anos, dependendo se son plantas clonales ou plantas de semilla, e o kiwi tamén vai a tardar en uns 4-5 anos en termo de producción.
0: Ajá. E dende a Oficina Agraria Comarcal do Baixo Miño,
1: bueno, agora é a Oficina Rural.
0: Ah, Oficina Rural, perdón.
1: Cambiaron o nombre de un tempo. Sí.
0: Pois que creo que te des...
1: Bueno, todo o mundo conoce como Oficina Agraria, de todas formas.
0: Vale. Que te des constancia de que se está aplicando un sistema de selección clonal.
1: Vamos, a selección clonal sana, os viveiros, os que producen a planta.
0: Sí.
1: Porque así son plantas todas iguales, que a hora de plantar non hai diferencia, que unha se teñen unha forma e outros que sean distintos, unhas que crezcan máis, outras menos. Unha selección clonal prácticamente, cando son adultas, son todas iguales as plantas, o sea, non hai casi diferencia de unha a outra. E en cambio, no de semilla, cada planta é distinta, porque genéticamente son distintas. E entonces non hai esa uniformidade, e aparte as plantas de selección clonal, a gran maioría, por non dizer todas, veñen con tratamentos contra fungos como fitótora, etcétera,
0: sí.
1: Que, bueno, fan que a implantación, que a mortandade despois da implantación sea menor por ataque deses hongos.
0: Ajá.
1: E en cambio as de semilla, pues suelen vivir pues, sin esos tratamentos.
0: Sí, sí.
1: Esos fungos pues, atacan a madeira principalmente, e ao cabo de 4 ou 5 anos, cando a planta empeza a estar en producción, é cando se notan os daños.
0: Uh-huh.
1: E en algúns casos poden destruir a plantación casi por completo.
0: Xa, xa. Probaches o aguacate que se fai aquí na nosa comarca? E que diferencia notas con respecto ao que se ve máis habitualmente nos supermercados ou nos mercados?
1: No supermercado xa hai aguacate desta zona tamén.
0: Tamén.
1: Sí, pero vamos a ver. A nivel de calidade é indiscutible que é do mellorciño que temos en España. O sea,
0: sí.
1: non se notan diferencias. Aquí quizás sea un pouco como temos aguas como é poquinhas sales, ácidas, etcétera, pois o sabor é mellorable. E entonces eso fai que o mercado acepte, vamos, con de mil maravillas o aguacate procedente de Galicia.
0: Ajá. Bueno,
1: como pasa con case todos os produtos.
0: Claro. En canto a prezos, hai moita diferencia entre o aguacate dunha procedencia a outra.
1: Vamos a ver, aguacate aquí a zona do sur de España, a producción se enfoca máis hacia os meses de diciembre, enero, febrero, e aquí a producción comercial está máis enfocada aos meses de febreiro, marzo, abril e mayo. Entón, non compiten prácticamente entre eles. E a partir desas fechas, ou se manteñen en cámaras, ou senón, se traen do outro hemisferio.
0: Ajá. José, por certo, xa que falamos da Oficina Rural Comarcal, o mellor, supoño que a xente que traballa neste mundillo coñece ben a súa forma de traballar, pero o mellor nos ouvintes que non estén neste ámbito do sector primario, cale un pouco a vosa función principal, é de asesorar, é de resolver dúbidas, o mellor tamén temas de rexistros.
1: A Oficina Rural é a unidade que ten a Consellería do Medio Rural na zona do Baixo Miño, desde Bayona hasta Tui, todos os concellos.
0: Sí.
1: Entonces, calquer actividad, calquer cosa que requiere un trámite administrativo, se fai a través de esta oficina, normalmente.
0: Ajá.
1: Y, de esta zona, tanto en viñedo como en calquer producción. Aparte, como en oficina, porque sempre estuvo ligado a parte, digamos, de asesoramiento técnico, ainda que agora non é a, digamos, a actividade principal, pues se sigue prestando de forma altruista ou voluntaria ese asesoramento sempre dentro das posibilidades, porque
0: Claro.
1: o personal é o
0: Sí,
1: que hai,
0: vale.
1: non se pode multiplicar. Entonces, antiguamente sí que se facía un asesoramento máis directo, se iba a explotacións, a nivel de plagas, enfermedades, cultivos, dirección de explotación. Agora, ese apartado non o podemos facer porque con unha persona sola é imposible. Entonces nos dedicamos máis á parte burocrática, de inspeccións, actas, controles, gestión e tramitación de expedientes, etcétera.
0: Estades ubicados, por se alguén ten dúbidas, na Praza do Calvario, aí onde as mesmas instalacións do concello.
1: Xusto de frente ao concello, na plaza estemos de frente ao concello, ao lado a iglesia e ao outro lado está a rotonda, a redonda que dá a entrada ao Rosal.
0: José Crego, que foi todo un placer saudarte, xefe de sección da Oficina Rural Comarcal, ubicada aí no concello do Rosal. Grazas por aclararnos estas dúbidas e falarnos deste fenómeno do aguacate que parece que ven para quedarse. Un saúdo cordial e moitas grazas pola atención con nós.
1: Gracias a vos.
0: 1:41 minutos, facemos un alto no camiño e seguimos con máis contidos aquí na 105.1 FM.

Exceso de información. A infoxicación ou exceso de información non figura nos sergas como enfermidade a tratar, aínda que as consecuencias son evidentes. Fatiga mental, ansiedade, estrés, desacougo en xeral por non ser quen de asimilalo todo. Que capacidade ten o noso cerebro para almacenar datos sin rebordar? Un vaso cheo non pode recibir máis líquido. Onde está o límite? En o caso dos nenos en plena absorción de información, pode alterar o seu desenvolvemento emocional? Co bombardeo imparable de información, coido que camiñamos cara a un posible trauma, o do cerebro frito.